Evuru du khos bazayi goze dere bola bovayi khosa gine u dan zanya poji madale khode koza zeranya ke radana qasa ya kha waradali la dalil dali la dalil dali la dalil da waze dalil goza khama ya barmali inda de goze goze le marmeyu از نخواهی حالی دلی خوراکی پرلاکی آخا داد به کما با برو پس با مای خوی خدا رای ارونشتی آخا دوزه شما پلک چه گوزانی آخا بناکی آخا ورا دلیل دلیل دلیل دلیل دلیل دلیل آخا مال قرابه دنیا که بوشه به طور چه پلکی نگی کسی را ندوانی آخا دوکی Yeah, just

Midi bo ve fekir zev go hatiye Hatta kore سالا بار بی چاقی دوران دوران بو فقیر بو سالای زار نمیلیو کردن بریو دانه گلو

شوقی دو بچه دو بالا بوه فقیر شرکی قایشه گو و گو به ساده و بوه بلیب که وی مرا قاسی نمو ما سارای سال نکازه بوه فقیر چکر نه بی نمو می

جیانا ته لمن بوی حفظه از به امینا ترگریم دجمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی ترگریم امینا ته کتیناب هستی و چرمی من لحستی ترگریم لمن نمایه نفدی نشرمی من لرامانه خدگریم گریم

خوزی اسمر نکاری برز چنر بزن ولا با آزادی بیشتر چنی با براموسانه که ملیدانی با کنی دو گلیازم آوار جهن بیزاد آوارم بیزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم